0: ñu ci seen rajo benn FM 106.0 comme niñ koy faral di defee chaque jour si kaddu askan bi. Tey nag loolu la ñu war a indi comme thème soxna Ndaye. Mu mel ni tey dañoo war a waxtaanee li nga xamante ni mooy pajum cosaan bi nga xam ne léegi dañ ko favoriser ba des fois sax mu ne ni day indi yenn difficulté ndax ku am benn loo xam ne ni la metti lee nga dem pharmacie xool garab bi nga xamante ni mooy faj boobu la jàngoro da daa dem fële ca pajum cosaan mi ba ni nga xam ne sax dañ ko bëgg si pañ ni du am doon lu doo waar loo xam ne war na ko waxtaanee soxna Ndaye.
1: Ñu ngi lay nuyu bu baax a baax Bamba, di nuyu bu baax ñëpp rek ñi nga xam ne ñu ngi teewlu, di jaajëfal ki ñu doon indi xibaar yi. Sim Fallou nuyu ki nekk ci machine bi Mamo di Diar Ba, Baye Mone Ndiaye ñu ngi koy jox wàccuwaayam, Baye Modou Seck, Alhaji Khass, Sine Sidy Wilane, Ahmadou Bamba, Baye Dame Sambou, Ibrahima, Sim Fallou Thioune ak dong li ci Ningiri, noonu nangu li ci Ningiri, nangu li Sine Sall, ñu ngi leen di ziar bu baax a baax. Ansi si di Bax Date ñoom tamit ñu ngi koy ziar bu baax a baax comme ni ñu koy defee saa su nekk

0: Facing City.
1: Dina fa du liggéey baaxa baax.
2: Jërëjëf.
1: Démb na dama ak ñun motax duguma won ci émission.
0: Dëgg la.
1: Waaye ñu ngi ñuy kilifa yi dëggu rajo yëpp. Di nuyu waa Baghdad de ak waa Daara Banoon. Di nuyu Baye Tall Sidi foofu ca Xayra nuyu njabootu baykat sàmm ko ak ñu xamante ni dëkk ci frontière yi ak sama mbokki Mate Abdoulaye yëpp. Ak mboolem kilifa boo xam ci yaay woote ci rajo bi rek xaar nday ñëpp rek ndaw la ci ndi ne ñëpp rek. Waaw mu mel ni tey de yéen ñu waxtaanee wàllum fajum cosaan. Fajum cosaan nag boobu booy xool dëkk bi ko gën a dugg ci Sénégal man nga ni Touba moo taxaw ci première place. Booy wax dëkk bi gën a dugg fajum cosaan. Touba moo taxaw ci première place. Daanaka ni moom faj kër cosaan bindu nii boo xalaat fu mu mën di jóge rek Touba la ndaw jëm. Touba gi la ndaw jëm. Loolu moom kilifa yi ñu ci bàyyi xel bu baax a baax a baax. Fajum cosaan moom moo am am na lu ci baax mais am na lu ci baaxul. Ndax bu ndóor boo maam boo xoolee li maam bi naa waa de maam dañuy doon di carton dañuy doon di carton. compagnie yi nga xam ne foofu fekkee Touba yi dañ koy jaay. clients yi dem jënd ci lu bëri dëbb ci lu bëri da nga maam daal di def ci topp. léegi nag ñaare la boo rëy da ngay jox nii boo kii da ngay jox waaw te boo xoolee maanaam sa li jotaay li ci gën a garaawati fi mu nii waa Touba ñu si benn dañoo ragal dañoo ragal hôpital bi. ku ci bëri ku ci feebar. daal noonu nga def si hôpital bi ci fajum cosaan yi ngay daal di dem. te fajum cosaan yi am na lu ci baax am na lu ci baaxul. te fi mu nii fajum cosaan bi li tax mu dee mooy fi mu nii parce que cosaan boo ñëwee ci dugg tàkk ci antenne bi. ubbi antenne bi parce que ñoom ñëpp koo ne si woon ñëwal ci plateau bi toog ma ubbi antenne moom mu bay. fi mu soo jàpp la ñëpp ñoom kenn auditeur dugg. waaw kon daal ñëpp ñu dem ci fajum cosaan da ngeen gën a bàyyi xel te am na si ñoo xam ne moom. ab diir la ñuy def. dañuy ñëw ci soo xam ne ñëw. ñu koy laaj fajj yi dem gis koo xam ne xam nañ ko soo demee nga ne ko jiw wax ko ni nangam def seen si soo ñëwee soo ñëwee nii nangam nga ne ah kii kay xam na fekk diir lañ ne teg ñu si bëri li ñuy faj xamu si da xaaj dañuy naxaate. waaw xaaj bi dañuy naxaate xaaj bi dañuy naxaate. waaye am na si ñoo xam ne moom ñoom li ñuy def xam nañ ko mën nañ mais bari na si ñoo xam ne dañuy naxaat. kon daal fépp bi dem ci fajum cosaan na nga xool si ngay teg sa tànk bu baax a baax. waaw loo fooy sa tànk na nga ko am di jóoraale. waaw liggéey bi rafet la yàlla yàlla doon jàpp.
0: am na solo macha allah di ko jaajëfal bu baax si di Baghdad
2: si di
0: Colobane ñu koy jaajëfal bu baax si leer yi nga xamante ni am na solo lool. wax si pajum cosaan mu mel ni am na kuy yëngu.
2: am na mbokk bu yëg lu ñu jël ko salaamaaleykum.
1: na nga nuyu.
2: ñu ngi lay ziar baax Baye Modou.
1: Modou gëj ñëpp.
2: gëj ñëpp moom. waaye yaa ngi si jàmm baax rek.
1: waaw na am ma gën leen rek tuuti rek.
2: ah kon loolu la dëgg la.
1: waaye yaa ngi si jàmm.
2: ñu sant bu baax kay alhamdulilah.
1: ngeen ziare.
2: ñu dee loo ziar bu wér.
1: waaw Cheikh Khadim ziare sëñ Fallou.
0: ñu ziar bu wér.
1: di ko gaañu bëgg seen technique ay. ziare ñëpp rek. dëkk jëriñ nga woon taal. te jiital Baye Moraf. nga wër bu kayu. Fallou Dóor. Ibrahima Khalil. boobu itam daal ñu ngi ziare ñëpp. te di ndongo loolu bi ñu sa génn sànq. waaw waaw waaw moom de daanaka ni mu ko waxee rek noonu la demee. waaw en tout cas daal di jar a bàyyi xel rek. parce que nit ñi ci bëri dañoo ragal hôpital. te itam dañu jàpp ne hôpital moom. xam nga xaalis rek moo la fa yóbbu. loolu itam ci la bokk. te nit ci bëri dañuy ragal dem ñu ne jàngoro sangam a la dal. ba tax na daal di ragal ba ñoo dem hôpital daal di ñu ne ba daal. ba xam ne ñun duñu bàyyi ñoom di duñu yóbbu suñu bopp. duñu yóbbu bàyyi mais duñu yóbbu suñu bopp. keneen ci nag man xam ne ñoo xam ne gën naa leen mais ci bëri goo ma leen. waaw surtout étranger yi ku fii rek Touba nga jëm si. boo ñëwee daal tur yooyu sant benn tur nga xam ne moom lu fi siiw la moom. moom ngay daal di doon yow waaw. nekk ci dëkk bi nag sama waaye war nañ ne xoolaat bu baax a baax a baax a baax. bàyyi leen xel bu baax a baax a baax a baax. parce que man am naa ci sama moom. benn jabaat bu wér yi. ah dañ ci xaw ne la rey di ma seen wax ma leen hôpital dañ ne dañ njàkk lu romb 500 nangam nii xam ne dee nañ son nañ dañ leen dem leen jaxu Khadim. waaw xale bi daan tëdd di mu indi ay problème kenn ko muy waxaay dañ koy téye ay nite koy téye. sax ne opéré wuñ ko ma nga ci plain bi sëriñ. ah Cheikhou Khadim gee dañ ko faje. gee ordinaire ba tey laalu guñ ko opéré te fa ci bopp bi la nekk. dañ si xaw nañ ko rey xaw a rey sàttam ak jëkkëram voilà ñu jaral bàyyi xel lañu am na feebar yoo xam ne

0: mbokk ñi ngi leen di nuyuwaat baax baax di leen ziar fa fi del fi wat ak yeen ci waxtaan wu am solo war ko fekk ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabu Sifay Santé ci ay xéeti jangoro yo xamné dañ ci ñëwaat ak mom lan moy wal jangoro yoyu ak traitement bi nan la wara démé professeur ñi ngi leen nuyu baax baax di leen ziar ba jamm nga am
1: jërëjëf ay imam ñoo ngi lay délo nuyu di am contenté ci dara bi ñu dalal ya imam comme ni ko wax rek sa su nek ni koy andé ci fièvre yi ak ci gantax yi ak ci alimentation yi ko tay day jël ban taw lay jété ya imam
0: tay dañu bëgg ñu waxtané ndoxum fiti ndax damay fa légg ñu naan mom moy ndeyu jangoro yi bo ñu bëggona léralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: wa jërëjëf ya imam ndoxum fiti bat bu ñu yaq la bat na bo xamné du wolof wa liñ dan wax moy topum seuti manam topum seuti amne dina ko moy lo don wolof nak gayne dañ ko yak diko ndoxum seuti comme nañ ko wax waye ni li manam bi deug moy topum seuti moy lo don ma lo xam da ko jele lolo top bam exiti seuti dañ wax topum seuti
0: d'accord
1: barna nak ci febrari bari yo xamne topum seuti lañ ko mëna wax ndax loy don rek topum seuti la kon imam ndoxum seuti febar bu yatou la li ëpp ci askan bi diko jambat neew na ko amul ndoxu siti siti nak baat bi ñu bari ñi koy laaj nan baat bi askam na ci français am na ci français ñi koy wax la syphilis du sang man koy la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nekk febar bo xamne li ëpp ci askan bi ñi koy dundu traitement nak imam nekk traitement bu diré ndax da ngay gis lék ci nit ñi non kay ñu fajj ko joni
0: waaw
1: té siti lo xamné yang ko jëlé sayma dila ko say wajur ngeen dekk koy fajj joni lolu imam wax di gal téggul ci xam xam kon li nga xamné moy li wër moy siti traitement civi lay am lu mu néw di ko traité 6 mois ndax syphilis du sang la ci drette la nek
0: kon yang koy wax nga né joni kon dafa melni yow da nga dakk joni
1: waaw imam joni bari wul ci ni ma ko mëna xew moy joni té mëna la dama jappalé ci kilam ci

0: ci merci bu lam moy ki nga xamne tay bopam day metti bu dem jël ab dom dal di nan
1: d'accord
0: wala dal am day metti bu dem jël dara dal di nan lolou man nañ ko wëjju mais bu dé nak ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virg nangam mom day fat traitement sili
1: d'accord di fatri mbok yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlebou Sifay santé comme ni ngui waxé mom mi ngi fat ci walu bio muy ay gantiax traitement sili lay def également professeur bo ñu bëggono wax ndoxum fiti lan moy ay symptôme manam nuñ koy ragné ci nit ki
0: voilà jëf jëf ya imam city symptôme yi dafa yaatu té bo démé ci zone tropicale yi moy bërebu roqurqani
1: waw
0: té fu melni fu roqurqani rek lélek falé gënni ci ëpp fa gënné mëna fa def lu melni ay pitch wala sax mëna gënni ci kaw yaram bi manam ngay waxatu té bo waxato da ngay gis liquide bu gën té bay wax city ya imam bokay waxatu da ngay sentir nexay bo xamne machallah
1: ay nex
0: day nex lol waaw nga xamne ko dafa bok ci man da ngay city
1: d'accord
0: dafa jaxassok nak febru dermatoy manam tay lu melni liñu wax eczema ñu koy wax kurobet wala sax lu melni xéti allergie amna xéti yo xamne allergie la fekk du city mais li ci débar moy imam gis nga city moy ubi opportunité ay tawat ba pare aussi moy cortisol tawat bi barna tay ko am tawat bu nek ci yaramam fekk ndox city mo nek ci ginaaw
1: do kursi
0: wala yalla xamna ko tax leen nit ki amé tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnel du faju fekk city bi mo nek ci ginaaw tawat bi kon so amé tawat dang kay bolé de traitement ndox city bi kon fièvre lo bo xamné imam lu nakare fajj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram manam yaram bi tang sax so nek tolu ci presque ay 39 degrés ba 40 degrés même aussi da ngay am fatigue générale moy choono fo tolu yaram bi metti wala courbature deng ngay sentir yakh yi di roux ngay sentir rek bob bi metti ngay mel luy jeex te aussi do lek gis nga motax gis nga boy nan garbu dox xeti
1: waw
0: garbu bu bax da ngay lek normal
1: ngay lek
0: bu bax ko xamne kon xeti bi man tax aussi ngay ñak appétit
1: d'accord
0: nit ñi rek duñ japp ne moy city pour ñom manam fi gennu séram rek du city li nga wax sax malade bi patient wala patiente bi ne ko am nga city mu ne nonu awma city ndax gennu ci yaramam fekk mi ngi am yenen man rek yenen symptôme yo xam nga fenc ci yaramam
1: ah kon même bu gennu tamit duté nga am ko
0: ah kay wax na la ko
1: d'accord
0: nga li lek da lay def japp séram nga am courbature amé fatigue générale yenen bi metti fo tollu bo yewo dem de la duma de la dour manam gi xom day delo bo yewu mel ne lu wut nga ñak appétit deng sayram di jeex ñu yakkat sax da nga amé yeen xéti fébar yo xam mi ngi nonu deng kon mandal kay dafa yattu ya imam
1: d'accord
0: deng imam city fébar la bo xamné
1: day wër
0: mais il faut nga top sa traitement
1: d'accord
0: dafa am nak ci suñu alimentation
1: ñi lek
0: wa li nga xamné moy tax fébar du gaaw wër xam nga ñu Sénégal li ëpp Sénégal yi dañu bëgg dawlin wa dañu bëgg dawlin imam diiw yalla xamna ko waaw ba ci diw sagal gi
1: waaw
0: diw sagal aussi boy bari lokoy lek aussi sa setu du wer ndax ci gatti gi la jugge
1: d'accord
0: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gene ndox seti ba ci yap rek surtout yap wato bo yap bes wala sax nga dem yap dibiteri so amé seti da fay gene ni may wax ñi am seti xam nañ ko wala nga nane soolu bari surtout so pire bokay nane aussi am seti bi du wer imam
1: d'accord
0: même aussi ngay lek jeun bu ñuul jeun bu ñuul mo jeuna ton yi wala sax jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day gëna ndox ci ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gëna ndox ci
1: ligue
0: ba bari jeune way ba sax day ba santé day gëna ndox ci
1: d'accord
0: kon so amé tawat li ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawdi ba nopi
1: li nga wara lek
0: wa li nga wara lek su tawdi yu re nak aussi man nga lekat yoy
1: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet Madlebou Sifay santé mi ngi Touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voies yi cabinet mom mo jakarlo Elton bi ñi nga xamne ñi ngi ci Touba ak liko wër waye da nek feulati daru Morti altine bu nek la fay nek a partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru Morti bi fi jakarlo espace jeune professeur nak ñu wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamné xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënu ñu ñëw wala mënu ñu jot ci yaw loléñ di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gu yaram ci sen city
0: jërëjëf ay imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
1: waaw
0: té yakarna ko top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nek sa su nek moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa su nek yakarna ko baye xel suñu émission ci yori yu dem sa su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna fat ci té waaw li ci jottu nak moy li ma wax légui da ngay wañi ba paré yenn xéti lekki wañir gerté wañir so pire wañir aussi méw pire wañir yap wata bor rawt na yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku nakay wañi man ka baña bayyi mais da ngay wañi bu fekké né dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër elek sax nga gis ko xamné amna garab bu baax ci cet imam fekké né dafa bayiwul lek yi nga xamne mo soxat febar be
1: d'accord
0: kon liñuy wax reenu rand baxna
1: waw
0: reenu feex imam baxna
1: waw
0: reenu tiaxat
1: waw
0: baxna
1: waw
0: koku soko dile nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga ti nan kas matin midi soir koku koy def inshallah nga tagu ci ti waxna la ci du febar bu ñi fajj joni joni city traitement civil lu mu newone diko fajj
1: diro ben wer jeul nga def di fatali yi ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ko waxe ak leral yek ni leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
0: yalla xamna ko imam lolou yakarna ne ñi nga xamne defante ni ak ñom xamne ci dara ñun soxla wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fañ nañ ki wala fañ nañ ki ñun suñu garab dañ ko def comme niko saay bo rek top leen ma jarul jël aw yatt doon ni nan top leen ma ñi li upp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan ni ndax amna ay produit man nañ ko jaay man nañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi neew dole ak ñi nga xamne sor nañu te faje nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme yi mandergay ak ganjax koy faj
1: machallah dire jeuf professeur docteur ahmadou sambou liñu jërëlen ci waxtu jeexna lo taggo
0: dire jeuf ay mam comme ni ko waxe rek ñogi dakar ñogi touba ñogi daru morti
1: Dakar mo fay nek alarba ak alhamis fiti fadia une fois de même Touba mi fi nek aljuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jenof elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy daru morti altiné ci sox daru morti bi jenok espace jeune ngir man ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur ahmadou sambou borom cabinet madla bu sifay santé mbokk jeureu ngeen jeuf fa benen yoon
2: benno fm 106.0

0: mbokk ñu leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fas yéene àndaat ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu Sifay Santé. Comme ni mu koy waxee, yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel, waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement CV. Professeur docteur Ahmadou Sambou, ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar mbaa jàmm nga am.
1: Jërëjëf yaay maam, ñoo ngi lay delloo nuyoo di am kontante deccewaat ak yow fii ci plateau bi. Macha allah, comme ni ñu koy def rek di waxtaane gàncax yi ak feebar yi ak mandarga yi yaay maam.
0: Li ëpp ci li muy def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi, di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñuy defa seen jàngoro wér. Yàlla xam na ne bëri na ñu muy faj sax te du giseek ñoom. Professeur, tey ñu bëgg a waxtaanee ñaari mbir yoo xam ne damay fayal digg sax ñu koy jaawatle, muy liñ tuddee picc kajoor ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïde. Ñaar yooyu kay sa mbaa na ñaar yooyu professeur Sambou, lan mooy seen différence?
1: Jërëjëf ay maam, laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy jaawale. Wax nga picc kajoor.
0: Waaw,
1: xam nga picc kajoor li ëpp ci askan bi hémorroïde la ñuy wax. Bu ñu amee picc kajoor dañ naan hémorroïde la ñu amee. Comme ni nga koy dégg ci saalum, ñu ne fettu saalum.
0: Fettu saalum.
1: Waaw, fii ñu koy woowee picc kajoor. Picc kajoor imaam ak hémorroïde bokkul.
0: D' accord.
1: Picc kajoor c' est une infection. Moom la tubaab di wax fistule anal. Maanaam picc la boo xam ne dafay nekk ci côté anis bi lay nekk. Maanaam ci fi ngay demee tuuri dugub foofu lay nekk, du dugg du génn. Bokkul nag ak hémorroïde. Hémorroïde ci wolof imaam fagne lañ koy wax.
0: Mooy fagne.
1: Fagne. Bu dee hémorroïde boo xam ne maanaam fagne bi génn. Moom lay jaawale picc kajoor. Fagne am na buy génn ci biti, moom la ñuy wax hémorroïde externe. Boo xam ne dafay génn, kooku soo demee tuwaat it soo bësee di duggaat.
0: D' accord.
1: Kooku la ñuy wax dilatation des veines. Veines yi moo dilaté wu, su dilaté woo nag dafay solu dret. Léeg-léeg sax nga gis nit ki dem tuwaat it. Mu génn ànd ak dret. Am na koo xam ne sax bi ci biir la koy am, mooy hémorroïde bi nga xam ne. Dafa nekk ci biir, mooy fagne bi nekk ci biir. Léegi mu dem tuwaat it mu génn dret.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu bokkuñu, mooy fistule anal di jàngoro kajoor. Bokkul ak hémorroïde. Hémorroïde ci wala fagne lañ koy wax. Jàngoro kajoor nag moo tudd fistule anal ci tubaab, kooku c' est une infection.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu. Buñ koy jaawale, moo tax da ngay gis léeg-léeg. Koo xam ne dafay amee picc kajoor boobu.
0: Waaw.
1: Di ko faju hémorroïde di wër di wër fekk du am solution. Te loolu c' est une infection.
0: Ok.
1: Waaw, bokkul ak fagne. Kon ñaar yooyu bokkuñu ay maam.
0: Léegi li nga wax xaw na compliqué, ndax bëri na sax ñoo xam ne ñu ngi faj te dañ koy jaawatle. Alors yow ni nga ko teqalee nii nii, tey nan lañ mën a def ba nit ñi xamee ko noonu di ko faj? Bu ko amee hémorroïde ñu faj la hémorroïde, bañ laa faj picc kajoor.
1: Voilà, jërëjëf yaa imaam. Imaam gis nga tradi praticien bi lu mu néew néew néew war na gëstu tuuti ci médecine moderne.
0: D' accord.
1: Mënu faj imaam rek daal ne xam-xam bi doo ko doon. Maanaam xam-xamu faj imaam lu nuy gëstu la, lu nuy jàng la.
0: D' accord.
1: Li ngay jox nit mu jaaree ci biiram. Xamal nit ñëw ne rek dama amee hémorroïde ko jox ko garab, te yow defaloo ko dañu si clinique laajuloo ko. Nekkul naka la mandarga bi génnee ci yow, waxu la nga jox ko garab ne ko demal naan matin midi soir. Kooku da nga koy sonal aussi te du ma sa wér.
0: D' accord.
1: Comme ni ma ko waxee rek ci njëlbeen ne la gis nga feebar bu nekk dafa am ay lekk yoo xam ne fekk yaa ngi koy jëfandikoo doo ma sa wér. Ñi nga xam dañu amee jàngoro kajoor. Ñu koy wax fistule anal yaa imaam. Fekk mi ngi naan soow.
0: Soow.
1: Di naan meew. Di lekk yàpp. Du ma sa wér ba ci gerte gi ma ko gis nga produit laitier yooyu da koy moytu, mooy soow ak meew ak yàpp. Ndax loolu moo koy dundal. Lu yomb la nag ci faj ko imaam. Léegi da gis koo xam dina amee fistule anal. Ay ati at wala muy dem di dikkaat. Am na koo xam ne sax daf ko opéré mais ñëwaat na. Dara mënu ci laaj bi.
0: Laaj.
1: Laaj men laaj men nga xam ne loo ko laaj mu jox la ko. Da nga jël xeeti antibiotique. Ndax comme infection la xeeti antibiotique yooyu moo koy faj yu ci mel ni laaj moomu dara mënu ko ci. Yàlla xam na ko. Ba ci xobu mbaango bi aussi. Dara mënu ko ci. Dégg nga benn kemb laaj par gis rek. Da nga koy fajate imaam. Di ko jël di ko def ci ndox wala nga jàllale ko comme ni ngay naan comprimé. Ku koy naan matin matin soir. Kooku ba amee fistule anal. Daf koy dindi ba mu set wecc. Aussi ngay dëbb laaj di ko def ci anis bi bu fekkee ci picc bi. Man nga ci boole karité. Bu dee nag imaam hémorroïde la moom it aussi. Dafa am ay mandargaam am ay symptôme.
0: Waaw.
1: Gis nga ñu bari sax dañuy jaawale aussi tamit ci côté boobu foofu. Li ñuy wax colopathie fonctionnelle ak hémorroïde. Aussi am na cancer bi rectum.
0: Nga baal ma.
1: Oui.
0: Colopathie fonctionnelle.
1: Oui.
0: Wala colopathie.
1: Fonctionnelle.
0: Fonctionnelle. Ban lañ ci war a wax parce que man damay fàttali dégg am ñu naan fonctionnaire
1: dedet fonctionnaire imam moy ko liguey
0: xam
1: fonctionnaire imam fonctionnaire moy ko xam aussi mi ngi liguey
0: wa
1: ci administration deng
0: wa
1: manam clopati fonctionnel lañuy wax
0: fonctionnel
1: wa clopati fonctionnel deng
0: nerf sciatique
1: wa
0: wala nerf aviatique luñuy wax
1: dedet nerf sciatique lañuy wax nerf sciatique lañuy wax imam
0: nerf
1: asiatique benen ab dekk la asiatique manam
0: mais kon li nga wax ne c'est normal médecine traditionnelle bi mu dem geuf ci médecine moderne parce que nak parfois ñuy jaawale ci tour yoy lool
1: ma sha Allah yaay imam lo dafa am solo ndax koku aussi daf lay ubbi ndax xam nga ci mandarga yi dafa jaxaso niku sa niki man am tawat mu ñu waxa mandarga bo xamne bokul yow ak tawat bi nga fokk lool nak pour nga am experience bobu da ngay dem geuf ci médecine moderne mëno fa te xamoo mandarga manam niki mëno ko traiter te xamoo mandarga am té lol ni ki la koy xamal nak li la koy xamal mo nga dem geussu ci médecine moderne da fay am solo kon ki def médecine traditionnelle gannaaw ba nga jangé xam xamu gantax ba paré xam principe actif ci nekip war nga dem jang nak médecine moderne xam mandarga lol aussi moy problème aussi suñu jafé
0: d'accord légui ñi ngi won ci hémorroïde bi symptôme nga né ak ñi manifesté wu ak nit ki bu ko amé tay yan lora nga la mëna jural
1: waaw ya imam gis nga mandarga yi di ci jitu moy sa bir buy balone
0: waaw
1: di ngay deg muy teug tama ci souf ngay tok ñetti fan ba ñetti fan dama toilette te xam nga ne lelek amna ci sénégalais yo xamni sen constipation manam sen serré ñak na ndox moko def wala togaay bu yag wala ngay jël pat yu bari te do na ndox gis nga même bo dé jël pat sax te ngay nan ndox imam do constipé mais sénégalais dañu minul nan ndox ñom dañu minul manam ñu xaar manam di mar bala ñi mar ñu naan té nit lu mu néw bi suma nek war na naan 1.50 wala lu ko upp
0: 1.50
1: wa té lélég li upp sénégalais danaka li ñi naan lu néw la motax ñuy constipé dem ba lolu jurol leen hémorroïde té so amé hémorroïde aussi man la indil ulcère de l'estomac ndax bu féké ñett tong ñett fan yo xamné demo toile wala ñett fan mais di nga lékkol aussi da fay yexaress
0: wa wa
1: motax képp ko gis ko am hémorroïde amné estomac
0: d'accord
1: kon so yégg aussi ngay serré wu yag bir bi am air da nga safa dem toilette bi air rek moy genn gene wa fa dara wala li nga genn lu tuti la koko xamal ne yang ci yone hémorroïde
0: d'accord
1: barna ci ño xamal nak man nañu bëjë sa garat imam man nañ jël sax ndox mu tang diko nan matin midi soir voilà li sa gis nañu jël lay dur baxna mais koko aussi warul upp
0: lay dur
1: waaw bu fekke nak dafa am hémorroïde muy fagné koko dang koy traiter li ci yéme nak moy li nga xamne moy suñu alimentation waaw muy soow ak mew ak pat ak aliment caféine moy café gu for wala épice wexi yoy dang koy wañi ki am hémorroïde yoy nak boko wañiwul nak duma sawir waxna ko ba tay li ëpp ci askan bi dañuy amé tawat duñu xam sen alimentation mané li nga xal lek yi nga xam nga ko wañi ak lek yi nga xam mom nga war di gëndi lek pour fièvre delu gnaaw lolu moy tax suñu fièvre du wër hémorroïde lim gëna bëgg moy soow la gëna bëgg
0: soow
1: ak mew ak yap bu bu bes gis nga bu tawaski ñewé wala xéti magal wala magal tuba wala gam ex ni bari ñi am hémorroïde externe
0: waaw
1: dañ am jafé kon xéti dañ koy wañi ba paré di nan ndox mu tang fo tollu aussi di jël aussi ay fibre alimentaire
0: jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifaye santé mi ngi Touba aljuma bu nek samedi ak dimanche ci deux voies ci ndam cabinet mom mo jakarlo Elton bi day nek daru moxté altine bu nek à partir de 8h jappu 18h fele ci sorte daru moxté bi ci espace de jeune le cabinet jakarlo Dakarou mo fay nek alarba ak alhamis ci cité fadia impo domaine ngeen mën ko wo nak ci centre 17 630 45 113 77 630 45 113 mbokk jeur ngeen def famen yon
2: Benno FM 106.0 Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm il

gabine pajum ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci Touba daru marnan xal wi juge ci tele bi jëm ci pencum daru marnan wa cabine pajum ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorit bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet pajum ciosan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet pajum ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool gor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool jokol ak wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andi nañ len cabinet bi ginaa ñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet ko jëm ci san wa kër borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet pajum ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: julit yi, mbokki talibé yi, mbokki Sénégal, wergu yaram di lu am solo ci doomu adama, dina tax mu mëna liggéey, mëna jaamu Yalla. Lolo tax clinique 18 safar wa kër Cheikh Abdul Qadir Mbacké ci njital Serigne Modou Abdullahi Lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba, Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib, Cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lépp lu jëm ci walu dënn ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amnañu it sinéko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amnañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké amnañu it dermatologie di fajj lépp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé len bañu mëna muccu ci jamm amnañu itam dentiste di fajj lépp lu jëm ci walu bëñ amnañu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yu bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amnañu matériel bu mucc ayib yo xamné dañu ko opéré té ko ci aw yoon ba Yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amnañu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa laq laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké amnañu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam dang fa fek personnel ay borom xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé Serigne Touba dana ñu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké ño ñaanal Cheikh Mohamadul Muntaka yal na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport Benno FM 106.0